ngombe, shimei madame shambu. Uuu. Na njongo mbe na. Osho kazi no. Uuu.